Ortaškom komunalnom preduzeću Komunalac. Komunalni otpad će se prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trna, kao i u Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama, Čardačanima i Dovićima. U porodilištima u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođene su 24 bebe. Najviše beba rođeno je u Banja Luci 6, u Doboju su rođene 4 bebe, u Bijeljini i Istočnom Sarajevu po 3, u Foči, Nevesinju i Gradišci po 2 bebe, dok je jedna beba rođena u Trebinju.

0: Dnevni horoskop.
1: Evo, čuli ste špicu, znate šta slijedi, prognoze astrologa. Ovan, na poslu vas očekuje pojačan tempo i više obaveza nego što ste planirali, pa je dobra organizacija.

10:19 minuta, vrijeme je za rubriku Nepotrebno znanje. Svemirska sonda Pioneer 10 predstavlja jedno od najznačajnijih dostignuća ranog doba istraživanja sunčevog sistema. Lansirana je 2. marta 1972. godine u okviru programa Američke svemirske agencije NASA s ciljem proučavanja spoljašnjih dijelova sunčevog sistema i planete Jupiter. Bila je prva letjelica koja je uspješno prošla kroz asteroidni pojas i prva koja je iz neposredne blizine fotografisala Jupiter, pružajući naučnicima do tada nepoznate podatke o njegovoj atmosferi, magnetnom polju i brojnim satelitima. Nakon prolaska pored Jupitera 1973. godine, gravitaciono polje ove džinovske planete dodatno je ubrzalo sondu i usmjerilo je prema granicama sunčevog sistema. Tokom narednih godina Pioneer 10 postao je najudaljeniji objekat koji je čovjek ikada napravio. Taj rekord držao je sve do 1998. godine, kada ga je prestigla sonda Voyager 1.

0: stanje na putevima.
1: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se odvija redovno po suvim kolovozima. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraća se uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Za više informacija pozovite 1285.

0: vremenska prognoza.
1: U 13 časova 42 minuta vrijeme je došlo da vas pozdravimo, a na samom kraju ćemo se informisati i o vremenskim prilikama do kraja dana, ali i za sutrašnji 18. junski dan. U nastavku dana toplije, pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, a naredne noći oblačno i suvo. Vrijeme sutra, jutro oblačnije na istoku i sjeveru, a u ostalim predjelima pretežno vedro. Tokom dana sunčano uz razvoj oblačnosti koji lokalno donosi kratkotrajne pljuskove. U većini predjela će se zadržati suvo vrijeme, minimalne temperature u Srpskoj od 13 do 18, a maksimalne od 26 do 32. U Laktašima sutra jutro oblačno i suvo, a tokom dana toplo i sunčano uz promjenjivu oblačnost. Poslije podne razvojem oblačnosti, samo lokalno u široj regiji grada moguće i kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha oko 16 stepeni, ona jutarnja, a u nastavku dana oko 30 stepeni. Vama hvala, dragi prijatelji, što ste bili uz nas i ovog 17. juna. Sutra ujutro od 7 časova čujemo se na istom mjestu. Pozdrav.
0: Vremenska prognoza.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.